Għad 28 sija u 2026 mosabiqat bejnumilalija ġudu Grand Slam Luzon 2026 dar Luzon s-Suqis bargudur xoħalċud. ċaħorda għadħeċkor għas Tojikistan dar in mosabiqat ċerkat xoħantkat. Tiem milie kushtiet Tojikistan dar mosabiqat bejnumilalija Luzon Grand Slam 2026 dar baxxe mardon ċerkat xoħantkat. Loje kutbe di nuf dar bazne to 6 kilogram imamalija Nurali va Iskandari Muhammad جوزوده در وزن تا 66 کیلوگرم، محیدین اسدالله‌خوف و مسعودی

0: استجی پریس نیوالو هماری پرسارن خات مجتا یک اگر آپ کو اچھا لگا تو ہماری خوشی ہے یاد لکی آپ کے ساتھ ہنویس پروگرام کی دیکھتر شویران یوزاو اور ہمارے پردیسور عزیزو دولت کل تک شپا کم نیچاتی ہے ریڈیو وزی تو جیک دوسری پرسارن جا رہی ہے نمسکر
1: راجیہ کی سواتنترتا سب سے مہان اور سب سے پویتر آشیرواد راشٹر پہچان دیش بھکتی کے گوراو और सम्मान का सर्वोच्च संकेत प्राचीन संप्रभु और आत्मनिर्भर थाजिक राष्ट्र के अस्तित्व का प्रतीक और थाजिकिस्तान के लोगों के लिए खुशी और गर्व का आधार है।

0: استجی پریس نی والو هماری پرسارن خات موجت یک اگر اپ کو اچلا گتو هماری خوشی هیت لکی اپ کے ساتھ ہنویس پروگرام کی ڈائریکٹر شویران یوزوا اور ہمارے پروڈیوسر عزیز و دولت کل تک شپا کم نی چتی ریڈیو از تو جک دوسرے پرسارن جاری ہے نمسکار
1: راجیہ کی سوتنترتا سب سے مہان اور سب سے پویتر آشیرواد راشٹر پہچان دیش بھکتی کے گوراو और सम्मान का सर्वोच्च संकेत प्राचीन संप्रभु और आत्मनिर्भर ताजिक राष्ट्र के अस्तित्व का प्रतीक और ताजिकिस्तान के लोगों के लिए खुशी और गर्व का आधार है।